X가 F M과 올해 M10의 추억과 올해 진짜 그의 사고지체 가게라도 이 가베도 그 카이시 방법하고 이 시대기 올해 진짜 안 되는 거 그럼 아니 까불함 또 그의 뭔가야 올해 그의 사고지체 그 뭔가야기 가 우아가 누지 저 시대기 크레메기 세이프티 그 지금 어디에 방법하고 있어 그 간우시기 죽구나 다 마시대기 kana dava ge chukuna panga ba akala tong ku sing a tong ku safety wo chigem ta chung ngo la ngo sa ku ji se ka ke ra du ke ka ba tu kai se panga ku sing de ge kwang ka wa din ne ka wa ne han din mani te ke m ten chung ngo la ngo ji cha ma si de kana dava panga ba ku sing a man ku sing nga ku safety a man ngo ngo wa wo chigem ta chung ngo ba ku la ngo ji cha ngo sa ka wi ji ga ku kong ta ke pur kham ngo ku na de ka ba tu kai se panga ku sing de ge wo la ngo ji cha ten ngo ma tu mo ali ku pur kham m tu ku e ngo ta ya wo la ngo wa ngo sa ku ji se ka ke ra du ke ka ba tu kai se panga ku e kai ku ra du ge nu mu ru ne a ngo ne tin se va pen ne kha fm ngal tu tu ku e a ngo ta ya wo la ngo ji cha ngo sa ku ji se ne de ka wo re sta kha da panga ku sin de ke dewe ke safety o dewe tu tu ku se ke ka wa ching ngo tu la ge ka na a ngo ring o ka mo chu ku na ka wa chi ge a ku se ka nu se ke mo ngo ma so ten du tong ngo ba o lang